God dag og velkommen til Bolero. Og i dag har vi valgt Tone Like, som i stor amun skrivet over i okkara tøy. Til Tone Like her kor klankeren fytler negv. Men vi skulle eisen i høyre orkester Tone Like. Felags fyrir negv av versken hun at det og frialig og løtt at lort etter. Vi løtte fire vi Lux Aurumqua etter amerikanska tonalskalte Eric Whittaker. Heite merkenega alai som ljós og gudl. Whittaker skriva i vers 2001 fire kor. Det var eisne kore Lux Aurumqua som Whittaker sattne brukte til sitt fyrsta stora virtuella kor. Og i 2001 saunaði hann upptökur frá 145 sangarun úr 12 London og setti þær saman til eitt félags kórverk á netinum. Á upptökunum við hørtu stjórnaði Eric Whittaker sjálfur, Eric Whittaker Singers. Hon av útgávuna Light and Gold. Nú ferðu vit frá kóri til strúkarar. Vi skulle høre On the Nature of Daylight etter Max Richter. Verset kom opprunnelig ut av fløvene The Blue Notebook og så gjerne brukt i flere filmer. Opptøkene jeg har valgt i det tann vi Max Richter orkestrenom. Kjør så vel!

Sushta Lötna, her var vi hørt On the Nature of Daylight etter Max Richter. Nå får vi datter til Cold Tone Like. Nästa verset heter Only in Sleep og etter lettiska tonaskalte Eriks Ezenvalds. Han skriver i verset i 2012. Teksteren etter amerikanska yrkjæren Sarah Tisdal og snur seg om at møte atter folkenon og minnenon ur barndomnon, men best ui dreime. Og opptukkene synker Kai Thomas, soloparten, sammen vi Pegasus Chamber Choir under lasjlo av Robert Levice. Opptukkene fra 2020. Kjør så vel.

Så ikke til løtene, her var vi hørt Only in Dreams etter Erik Eichenwald. Nå kommer vi til et versk som flere kan skal kjenne. Det Benedictus ur Armed Man, Ames for Peace etter Carl Jenkins. The Armed Man var skrivet om alderskiftet og et versk om krutsk og fri. Benedictus ur messoteksten og kommer sent og i versken etter flere av de mer dramatiske satsene. Og opptøkene vi skulle høre spiller Guy Johnston cello solo. London Philharmonic Orchestra og National Youth Choir of Great Britain framføra og Carl Jenkins og Mike Brower stjøtna. Opptøkene var gjort i samband med første utgavene av versjonen i 2001. Kjør så vel.

Så stolötna, här har vi hört Shore on this Shining Night efter Morten Lauritsen. Nu vänder vi åter till Erik Whittaker. Verset heter The Seal Lullaby. Och så var han att av er heter verset är det synder av avvärd. Och i 2004 var Whittaker spurter om han hej ho att skriva tonlag till en teknofilm som skulle bitcha av sövna The White Seal efter Rudyard Kipling. Søvan byrjar vi at ein kåpå skynker eina vøkkevøysu fyrir unga sønnen, og Whittaker skriver tonelagen til hendaparsten. Men filmeren var omgant til George. Da Whittaker satt ned spyr filmsfellige hva det var hent, fikk han vita at hei stegin høyde valgt at gjera Kung Fu Panda. Nøkker av skjøttene hver tonleikeren gjør det til korverstje som vi får høre det. Av opptøkene hører vi at Erik Whittaker singers og Erik Whittaker stjøttene sjølvor. Opptøkene er eisen jeg finner av Light and Gold. Kjør så vel.

Sørste løtta hava vi hørt The Seal Lullaby etter Erik Whittaker. Nu færa vi til norska tonanskalde Ole Jailo. Vi færa at høyra The Ground. Tonleikeren kjemur upprunalia ur sørste satsen og I Sunrise Mass som Jailo skriva I 2008. Settene gjør jeg enda parsten til et kjølstøvet versk, pirkår, klaver og strukare kvartett. Jailo hever sjølv sagt at heit The Ground viser til kjenslene

Vid hava hørt The Ground etter Ola Jailo. Vid vera verande tja Jailo ena løtu at rætt. Nu skulle vid høyra Luminous Night. Hette ein stitt utgava av einun større verske tja Jailo som eiter Luminous Night of the Soul. Jailo hefur fyrr skriva Dark Night of the Soul og Luminous Night of the Soul beskriva som ein framhaldssøva. Settne gjørte han stittri utgavur av bavun verskunum. Og opptøkene fra 2020 høyra vid Tenebrau og Ole Jailo vid klavere og eina strugje kvartett. Gjør så vel!

Sørste løtene her var vidt hørste Luminous Night etter Ola Jailo. Vi er nå kommet til sørste verset i Bolero i dag. Det De Passem Domine etter estiske tonaskalte Arve Pest. Heide Mestjer, Gjev okkom fri, Herre. Pest får rundt å skrive verset tverdier etter ivergangsavlåpet i Madrid 11. mars i 2004, og verset var Okna Taimon, som døg jo i avlåpene. Teksteren en gammel latinsk bøn om fri. Opptøkken vi for at høyre vi Estonian Philharmonic Chamber Choir under lastu av Paul Hillier. Opptøkken av fløvene De Passem fra 2006. Og just hendafløven vann i 2006 en Grammy for besto kor framførslo. Og vi hesen vi kommet til Entana Bolero i dag. Og i det har vi fyra mesta veri i Nutsjum Kortanleitje, men vi tar veis nye hørst strukarer og orkester. Så etter at takka tikkum fyra, at dit lort av etter sendingene. Sendingen verer endersendt i morgen, og hun vil reisende løgt ut av heimasuina tja kringvarpnån. Sendingene i dag, Kjørti Olavur Olsen.

Omlai 16,2 til 16,5 miljoner folk kring heimen er og mormonar. Omlai helten bor i USA, men hin helten er spjatt rundt om i heimen. Henta dagen i 21. september 1974 antaist listamalaren Samuel Johansen Mykines. Han var føtter i 1906 i Mykines. Mykines var mettet som feiren at førskar målningalist. Han særa exopressionistiske målningar av løvnån i Mykines, av hævnån, sorg, deia, og ikke minst grindadrapnån, i middelen der største mentene døgripene i førskar lista søve. Han tar også 17 navnet Mykines, han er Samuel Johansen fest, etter før i 18. Oppvokstren er ta Alberti og brøtt i 18. Sette djup spår og igjen, men øsne to bæslesjokan rakte han i badna og ungdomsarnon. Her han øsne miste fløyre av sønne naste. Heser Hendegar skapte kanskje en melankoli som sast atter i listene. Han var at hun skal gifte vid grafikeren Ellenborg Lutzen, som øsne kjent lista kvinna. De var bare 8 folk innan kvørsøyna grøn og føreskare list. Men tjonar bandet helt ikkje. Og etter større rom og i listasannon, ofte han røpt pyramidene, nastan halga Mykines. Her kjente dæpre målnegrun atra gjerrafer, honker. Ritoveren til Ischjern Rau Pettersson, han er forengar deg den, for at du nu kjenner seg i fjørte. Han vann som annar for en grunn bøkmenta viruslund Norrlanda Rassens og i 1906 fyrir Ischjengasavne Luika som. William Heinsen fikk i 1905 saman vi svenska ritoveren om Lollef Lagerkrens bøkmenta viruslund Norrlanda Rassens Øsne fyrir skaldskapen til god i håp. Og Vambjørs Vang fikk bøkmenta viruslund Norrlanda Rassens i 2025. Fyrir besta ber norrlenska bøkmental i Aurik, fyrir ischika saunen svørst orski det. Og 20. september øysne altsjå Alzheimer-dæver, tja her Alzheimer-fela i fyrjun og lyknande felaskaber varspaljås av demenssjuker og kårene tja tøymon rakne og torra av hverandre. Mett verir at omlai 5,5 millioner folk liva vi Alzheimer i dag, og tale vekster kjøtt, saman vi hakkande liv i altrenom. Mett vil jeg tale for affære om 48 millioner i 2030. Og i løpende åndsjønt vittjer som kan vente sjukene etter enda røyser mister førleggere. Men nå ikke avkjente vittjer viser at kunne stekke kognitive ettergångene ved nesten en trygning i første stegn av sjukene. Omløy holdt 200 norsk høylevåks evner i menning, men enn finnes åndsjønt legedømer. Og det Earth, Wind & Fire Dower Dam, Tanleka Balkgren som blir stående i Chicago, Illinois under Januzzi-Truj, han en av bestseljende balkene i søvne. Der spalte jazz, R&B, soul, funk, disco, pop og afropop. Her kommer til å ta vilja noen september.

Vi tar til hver balsjen kvir og leie fritt fell. Klokka nå ned, 20 minutter og i skjeim. Hette hver morgenstunden og i morgen. Jeg vil rette vi morgenstunden i atter og i morgen er klokka halv og skjeim. Farvel og hev jo en kåpann.

0: Vi tar oss sent Martlesteren som Anne Mette Greve Klemensen prester skriver jeg og les.
1: Hei og velkommen til fjorda part av søvende Falk og Dolga i Kardemommebøyna. Søvende har Torbjørn Ekner skrivet. Rithøvendren som dotte vel å skrive søver, gjøre sanger og å tekne. Vi får nå at høre høyrespillet som var første for at høyre i Batnodvarsmannen og 1921. Det Eion Johannesen som tøtte til først, og til Øsne Han som sier fra og lekker til rattes. De som annars vi i søvende Anna Hermansen, Erling Johannesen, Flemming Samuelsen, Oliver Ness, Oskar Hermansson, Paul Arne Johansen og Rikmor Restorff og i klaverfylgespillet. Lias Urattara og Maris Rein stod for det tekniske.

Ja, tusen, tusen takk, Tobias. Hatta vera en fralig vise. Og nu, gode viner, nu kjemur kardamum og hundakor. Teilu tekandi ero Moppa, Della, Snær, Olsen og Knallerikja Sørensen Horsjera.

0: Hurra!
1: Ja, og nå, gode viner, har vi vært så heppen å få Sofie Master å synge en sang for dere. Selv er hun at Harry Huxen at sangen ikke husker seg til fremsynningene, men ikke man tar for å være. Gjør så vel, Sofie Master.

0: Hesa fyrr gikk alt som ta åtte. Tarno Rosa sveg seg littna og vakna i atter. Og så vær fram søyningin Leo. Bastian takka i fyrr legvabrest og søndan og ahua og yngst i ödlum at vera velkommen til karusellona, etno tjauli og atlar her i musko kjemtaninar.
1: Og om nekar hefur hu, vera ta lujgindi a få ein rujutur at vi talande kamelunum. Best ett må jeg mæla til, og det at det stranglige banna at tåsa vi kamelen med en rige del.

EM Tanki her vi sanger noen Sunshine. Hette vært her som vi tatt og stunder til i morgen, men vi er sånn at det er røyere vi nå kjører morgensending i morgen. Ha det godt, et sommer.

0: klockan är 9.
1: Arbeid verur enn vi at få utrottarhøtel av Strondon. Måli av skronne fyrir kommunestorsfunden høstdegin. Bytje nevnden melder til at bytje skrøyen verur godkjent og arbeidet bøye ut. Borgarstjåren fyrir at bygge om at Måli verur vidtjørst fyrir atterlatnån horon, tog navn av møvlion tilbostjevaron kunne vera nevnt av funtenån. Longo i 2022 var ferie av Olvara at tåse om høtl av Strondon. Og i 2023 gjøtta i Sjåvar kommuna 8 millioner kroner til å fire reika og byrja arbeid av byggjene utrottarhøtl. Ta var sagt at stedsettingen være sunna fire bygda hus i Strondon, og at Sjåvar kommuna hever kjept lente til høtlene. Landstyret kannar om tryggtarskapande velferartøkne kan brukast meira enn nu i eldrarøktene. Loven om tvingsel og onnur inntriv og sjølvavgjera ratten skal enterskåast. Ta verur eisne kanna hvordan møvleikaner å bruka tryggtarskapande velferartøkne kunne betrast. Slugtøkne kan begge økje om tryggleikan og gjeva du einstaka større fralse og samstundet skapa større tryggleika kja eværende. Margit Stora, landstorskvinna, hefur sværa Fuju Selmos Nilsen, løgtingskvinnum, som spurte om tryggdarskapande velferartøkne. Døme om tryggdarskapande velferartøkne og sensorar som skrasetta ta folk dettur eller fer ursangjene om nottena. Og GPS-sendarar gjeva folkje vide mense møvleika a genga turar ute, då latter a finna dei om dei villast. Búskaparrái hefur ofta vist á at endarkostnavrun á eldra ökjunum manniður. Það kann mittl annað gerast við að brúka tryggdarskapandi velferartökni mæra, sigur lasturiskvinnan. Búrska og nýkap skulu bannast í skúlun í Italia og mark skal setast fyrir hvordan ekkur útlænsir næmingar kunne genga í hverjum flottje. Þeir behöfus bóskaparinn í nútjum pakka við tiltökun som italsi forsætisráharinn Georgia Meloni í næstum fyrir að leggja fyrir stjörnina. Italsk bönn mú ekki kenna sig som minnulúti í einu skúlaflottje, sýr Meloni, sambars politiko. Meloni sier at talan ikkje langur om integrasjon, om næmingar som ikkje skilja male som undervist verir av, og store pastor eller enda meir luti og gjennom flotje. Så dette ikkje langur integrasjon, det omsorganar tråd, stedfeste Meloni av politiska festivalen om Phoenix i Rom, som ungdomsfellesskaperen tja nasjonalkonservativa flotjen og tja henne, italske brøvener kipa og fyri om vikeskiftet. Omlai 930.000 næmingar som ikkje hava italskan rygjusborgararatt genga i skóla i landunum. Dessverre til slök 11,6% av öllum skólanæmingun vísa töl frá granskingarstónunum Fondazione ISMU sambart politiko. Meloni nevndi ikkje hver marsje ska vera, etla hvordan hetta utøkjelig ska setast i versk. Integrasjon eitt av høvusvelevnun i Italia til parlamentsvelem som verur i seinasta leie 22. desember nasta år. Krutjumi Estri hefur rakt iranska búskapen meint sugan þetta byrja i februar ta USA og Israel fóru undur álop. Bruttokjáar úrstökan í landinu minka í 20,1% sama borði við fyrsta ársfjóring ári fyrir, það vil sía tujarskæði frá sust í mars til sust í júni som sverar til fyrsta ársfjóring í Iran og í persiska kalendarnum. Það búi iranska hagstofan frá í jár. Irans utanrikesraharen Abbas Araghchi av veg til New York, her han skal ha 41. elfunden tja ST. Hovast Araghchi av diplomatiska revitjan i USA, lite som bender av at vi i skiftene mittlen strujande parstanar batna. Amerikanske forsiden Donald Trump høtte fyrir stutton Iran og hefur sambart Fox News sagt at Iran mot teka seg saman nu han i ferd við at teka avgjör om man skal sprunja landi i luftina. Araghchi skal fyrst avgjörn i Qatar og erna fyrir til USA, skriva almennir iranskir milar. Och så där vevor vannar, frukslåt till fruskanvind sunnan 5-20 meter om sekunde som fyra parsten växer upp i fruskanvind eller kvassanvind av landsändningen 20-15 och stöven upp i sejtjan samt 3 och ta fyra räkna. Sætna parsten gongr han vestur til ussunning og minkar nýr i fruskan vind etla strug 8-13, samtri og som fralegur slutur ui, tå akkurst el etla driv ui stövun. Som lyra kvölde og ui nott regn. Fyra parsten i morgen fruskar vind upp i kvassan vind av ussunningi 2-15, sma etla holskudja og best akkurst el, hiten 2-13 stig.

Fyrsta tjåkna så fyrir vera The Scuffles og lei som Ardor Lily The Pink. Lovlig tånar, I sin næste og tar vera fri allierer gav av morgenversteren. Jeg har din sang og jodvars på noen teva klassikeren, minnes du enn vi Conny og Hilmar Kass og tørsjannar Big Band av utgaven I sjangskatten og tvei. Og det glett meg at hårst hetta og I morgen og et sera godt le takk fyrir ja, men til fyrir vi at høyra.

Ja, velkjent til sangren Minnes to en her og gjennom nå gjør det opptøkket ved Torshavnar Big Band og til som sunker var Conny og Hilmar Kass. Ja, så det en som sier, så la jeg skal gå av morgenversteren, kan du ikke spille en sang for vinkene mine her, og hun i farge festligeste bindekloppa som og hun altså vinkene og venner i morgen, kører av i vennene stender, og sangren til skal være Cover Me in Sunshine, vi Pink og døtteren også vi her.

Bohemian Sunshine, Willow Saga Heart og Mamman Pink, sammen om hentan Sunshine. Og her som skulle spilles for en av vinkene, som og venner morgon som da støv. God morgon, Vesteren. I verden fantastiska konsert ved Queen Machine ved Chattnerna sønneste leier kvöld. Til hver som at høyre Queen, nei du vil jeg spalt på hinjen Rhapsody ved Queen, så vidt kunne minnes at det er konsertene, og etter skriver en lortstarri i Høyvøyk.

Fella Øydur sangeren, og etter hver altså Rasmus Sebak i sangen. Gode morgen stendet så. 5 år gamle sønne må en dame så vel rock'n'roll. Kanskje ikke spille noen Elvis, og det skal være vi Big Hunk of Love. Det er ferdig videre.

Rock and Roll for Jatland, Peningen, Elvis Presley, Uno Chandra, Nuchol, Trush, og A Big Hunk of Love, og det var en av okkara fimmara gamlu lorstaron, som damas og vel rock and roll, og altså yngste ser handan. Og fra at vi gaua og, ja, halte gamla, halte jeg tori at sia til Spill den ut, gaua morgon, kanst til å spela The Midnight Till Morning, som øyder anything, og til å skabra Sanjin tja The Midnight Till Morning, som øyder anything. Hesen Balskren aller helst til nästa stora boybande, skriver Hesen.

0: Ja, australske tonar, en australsk bulkur, Midnight Till Morning kallas det, og Anything, etter leie som tar, altså her framfor dem. Og så stender hei, og one morgon kunne dit vinnerlige spille Always On My Mind ved Emigrate, så hei en særlige, døylige fyrer ved Glavorstendor. Ja, men vi får at høyre seg her Emigrate og featuring The Lindemann, og tar uka av Always On My Mind.
1: Maybe I didn't treat you quite as good as I should have.

0: I call you.
1: Ja, så var det litt ned, Emigrate, og til lite Lindemann og Drann, og torre utgave, rockete utgave, hadde vi må si, av Always on My Mind, og det vel av Rotsche, og i sending akkurat hese affær. Etter neste Øystein Vianne Balci, og i kjendere bare for sånn rock townløyk, stendig gav av morgen ur Klagsvik. Kunne dit spille Led Zeppelin, og hey, hey, what can I do? Og om det spyr Potlund.

Rocker vi bøtten on Led Zeppelin. Hey hey, what can I do? Og det har vært var ikke Paul som engst I hant han. Jo, det har vært det. Altså Led Zeppelin og fra gamlen halvfjerdskjære Roche tilspilte Nutjar Tøvnar Guds Irimon til hant han. I stedet kunne ditt spille jeg ikke riktig godt lite til Andreas Ottbjerg. Takk for å gjøre det, og her synger han sammen med Ito Laurberg.

Jeg kan rigtig godt lide dig, og det lærer jeg som Ida Larberg og Andreas Ottbjerg her sammen her på Sundtjøm. Og så vi kommet til den næste sørste, og her stender Heika og Verstor. Vi vil til et så festligt og godt brytleip om vikeskiftet. Hesen sankeren runka i alt kvalitet, og til en country og western sank. Gjester har du finnet ikke imiskar oppgaver. Jeg gjør det og gjør noen kvalitet, og vi søgner av åkken så du nekker festligere og ikke skjeikker. Det var ordentlig vi på det, og at du finner til oppgave å trøve og hente den sannsyn og gjør noen kvalitet. Orkestret, det var også det aller beste, som de var donal i ødel, føringer er utrolig musikalskjer. Kunne ditt spille en country og vestern sjank, vi Kim Hansen, så færre vidt at du er tralla vi.

Kjem da vi, skriver Fruhjelt. Ja, men det gjør det, og i morgen var det ganske slappen til, det en halve time siden jeg ikke kom, men sannsyn skulle vi gjøre den for å spille der, og vi hånden takker vi døsene fire løtene, til kunne jeg ha lyst til, og til kunne jeg ha skrivet, vi være atter, vi har sørt sendt innkjene, langt og i morgen, til vi klokken 5 minutter i vår nødja.

0: Hatta voru verjegerar tja Eivor. Og nu til okkurst oppa til nødjare.
1: Ja, fyrir luttlar vi gus igjen gav Susanna Heroldsdøtter kvarslista navn døtter ut et nytt stegle. Susanna født i fyrjun, men oppvoksen i Danmark. Og døtter gjør just denne lista navn middelen Anna, tog at Heroldsdøtter ikke så lett å si at jeg danskar om. Hetta fyrsta stegleie av i heldarutgavene joine Kavarok. Hon har gjort året det. Vi tar det her, Your Mind, tja døtter.

0: Vi har akkurat lustet etter ljøsere vi tar til Jonas Gård og Marius Dissi.
1: Ja, og Ellen Frutja kveld spalte nettopp konsert. Og til en bølger som mann av Baldur I Holm og Lazar Illich. Halt det, kanskje vi
2: sier. Ja, og forut.
1: Gjerne gjør dere noen feedback om hatt navnet.
0: Ja, takk.
1: Vi vil gjerne si det rett. Ja, og dette første stegleie det Åk Nutter. Og til kommer vi av kommende fromhelter utgavene.
0: Ja. Og arbeidsbøyt I bølsen er greit. Baldur stender for fremlesle, biton, programmering og mixing. Min leser skriver tekstene og rapper av løvene. Og stegleien og knutter har vi bølgrunn eisen vil hjelp fra Ronny Rasmussen som synger fengende nye leie og setter sin særlige dom av leie.
1: Ja, og kommande heldarutgavan hon fyrir að finna sig samstarf við kjent nøvn af fyrska tónleikaballinu. Det greitt að mittel underfæra Mario Stisi og eisne Jónus Ström úr tónkost að vera við á þessari heldarutgavan.
0: Spennandi.
1: Ordlega. Skal við spela úr þessu nú?
0: Vi tar það. Og knyttur.

0: Vi tar vel lort deg etter nettopp ved Sanjinon og Knutter, og i gåenselskapet av Ranje Rasmussen.
1: Som annars eisende lottok i sement, og det var i 2025, i fjør, ja.
0: Hei, Kassuch.
2: Hette i rett og slett nøytten, jo.
1: Fynta juni kom nu tja EP-en tja beini ut som kallas The End or Beginning of Us. Av utgavene personlig rælige sannsjer om kærleika, iva og tar løtner her samband annakvars brøytest, slittner, etla krever at du virlig stender vid tutt og tårer at gjerne ekka vita. Vi det lett jo veie og færre høyre fyrsta lei av utgavene, By the Bus.

0: go.
1: Vi tar til beiner, vi won't let go. Og beiner har haft vunnet i seklen i Danmark og i førjen, så en platte han Greener kom ut utveisen av 24.
2: Ja, han har vært på topp 20-listan i Dansk Radio, og har finnet tver FMA-viruslønner, for Årsens Lea, Romeo og A-høyre-viruslønner.
1: Og han vil ha sin kjøtt at høyre, her hjemme.
2: Ja, jo, her hele Trudja-konserter i Rensarunnen i november. Skal vi spille en av tredje?
1: Vi går for alt det neste. Through your eyes.

0: Vi tar det through your eyes, chop beinet. Og nå må vi favorere.
1: Må vi?
0: Vi får flytte dere, jeg har salt en garage, og jeg sender noe etter. Helt inntil syrgut.
1: Ja, her en annen, kan jeg si, bygta dronker fra. Som eisen spiller i denne akustiske gitaren.
0: Ja.
1: Benjamin Djurus, som bruker listanavnet Ø. Jeg har sett han skriver at T.A. from Nørnum var brukt bæg om tonelag og ischinkalist. Så til her av navnet Ø.
0: Mm-hmm. Og Benjamin har givet en helt der utgave ut, som eisen eiter Ø. Og vi får høre leie hva de hun.

0: Hetta var við mótu tjá eftir skúlan á Brunni og við flýt okkur til en ungan arjaman, Benjamin Rajani. Hetta lægi blei nek spalt, da við fór í ferie, í sommar da hikvunar kom í høtti. Og í tjúunum en sangur að vera, og í tjúunum fengar vår middel vantanar at gerast onkur og at asana at tjú longi ersta. Vi einon sindir ironiskon tóna, vittir sjangrin evne som samleika og vaksnamannalöv som en loading process og framvis er gongt, skriver Benjamin Rajani.
1: Ja, og jeg sykje at nasta stekleg av vi, og ta etter opp ur nalvanon, men ta må vi da spuja til sykje annan oktober. Og en heldar utgava av vi, onkustani en via lund, men her må vi bo uppat langt, 17 november. Komma tutsche sandskjult samla.
0: Spännande. Men vi får spela den och jösa som vi har från honom. Och i tjugonom. Vi är Benjamin Rajani.

Jim Jacobs og Warren Casey skriver i filmhandritet til 1988-filmen Grease, en tonleggelig ungdomskikmynd vi støy i 1988-1988, da ungdommerne finnes i transistorradio og kunne njota tonlegg og frøyt. Og leerjakker var nok nøyt reisende. En av hessen brullkrimdrøntjen, John Travolta, eller Danny Zuko, var han som Sandy Olson forelsker seg i av sine sommerferie i Kalifornien. Og han en helt ordna iv og ung jenta som kjøtt ser at Danny ikke bare vil nøyde sin natur til henne her i løven nå. Thomas Hettner vil nøyde å velge henne til, eller fra. Henda Sandy Olson en vøk og jenta i Australia og som fraløyer vil parter av ungdomsungkurven om Jesus sted i Kalifornia her Danny Zuko bor. Men hun vil reisne happa. Jenta er det som truste henne nyer. Talan om Pink Lady spotjon vi Betty Rizzo og Otta. Vi heldur Sandy bara vera og nokkva til góa. Ja, og góa. Og gefur henni nutja navni Sandra D. Hesson en avis meiningui. Det en tilsýping til sjónlokakvinna Sandra D. Vi var høfsleikar i filmnon Imitation of Life frá 1990-tals. Just samme ári som grísgongtunni sett at færa fram. Og leta kan bara byrja við ironiini tja Pink Ladies om Sandra D.

Og hva bryr jeg vi heiteslænån, Grease, som Frankie Valli sang, og at det ljóar urbese enn utlíne løgni av soundtracksjonen. Og at det var ikke fra tog at suve gongton i holdtrusjonen i Amerika. At det diskolæ. Hva man gjør det til, kan man bare gita om, det var diskotog, og minst annen om det kjæsten finnes Barry Gibb, som vært fremme om Alton Heimon vid Saturday Night Fever, at gjøre det her leie. Han skrev så Grease til Grease, som Frankie Valli som sagt sang. Frankie Valli var en amerikansk sangare som var fremme trusjonen, og ja, han kom sikkert frem sørst i holdt trusjonen, og han var så mye kjentur i Amerika. Jeg minnes det at Hava Lise, at ta i tabrinte ganga nira bakka til Motown til platefellan som gav ut tonleik for littar tonleikar. Ta var Frankie Valli setter av lønnelistan som den første kvite personen. Men det var ikke nok suksess, så han gled ut at. Nå, for vi vi ned filmen om, soundtracken om. Det noe John Joltrus i California, en amerikansk dronker og en australsk jenta vera gå. Gentan vidjar i Amerika saman vi foreldre noen, og det skulle være sommerferiene her. Og det gjerner færa så vi at knyta vinnerbånd og njóta solna, men til eisen nekka som eitir Summer Nights, som John Travolta og Olivia Newton-John, eisen sin kjer.

Summer Nights, ook spelen voor uitgaan in Greece, wat je benieuwd in de jaren 8,5 jaar. Het is de kendeste film en tonelijke versie som Olivia Newton-John was parster av i Løvesøyne. Og ikke bare til at det resten til den best omtakte sanglikesfilmer og søvende, Iver Høver. Hun og John Travolta, altså Sandy og Danny, spilte i Grisøyne Åstykner tannåringer i 50-årige California, her Sandy var og Vijay. Men i verden Løve var Olivia 30 år og Travolta 24. Sandy helt av vera meir enn sér að kjælt að skulda heimattu til Australia tog hann var hertidjun av Danny. Tykki vita, ta kjenta, velkjenta forelskiski som skikvar vit og skil til Sojus og mest av utlun er en frummegi av ætrotte. Utu sambandi haugræsinn Sandjun Hopelessly Devoted to You som Newton John synger. Hon fyrirgjöver honom alla hansara forstoi og vi fylgjast vi honom til som etter er av löyvunum.

Som fyrir nevnt, så tømte Sandy ikke ordet det her macho-image, halloisa tja Danny, og Danny føler seg ensam at han, og spyrir seg selv han imisk, hva sier kameratan, og det er så ikke alt treyta jeg, og innbilda, etla kjenslunar, hva er fyrir að vinna. Så han en tvistöv, og han en ringarstöv. Sandy, hon fyller alt i hans her løy. Stranded at

0: Frank Avalon sang Beauty School Dropout, og det var faktisk om Frenchie som heldig ville røyne åkt alle en gang i skolen. Kjølt soundtracket Grease, en helt dupelt LP-platan, var nok selt. 28 millioner folk i verden kjøpte det ta, 6 millioner amerikaner, og det var disse her hitsinklene, Summer Nights, og You're the One That I Want, og Sandy, og så var eisende Grease Lightning nok fremme. Det var en part av en sånn radio som var ta, og så det eisende etter i øren tonelage, rockabilly tonelage, og selv om disco-tøyen var, så kom det rockabilly tonelage fram, og klarte nok Matchbox, for eksempel, her, og jordverp noen. Eisende Rocky Sharp and The Replays, det var sånn atterløyden til holdtrusjene, til ganske mer handelslott enn jeg annet marknadsføring, for jeg selger. Og han her så gongt og nøyde John Trunnjoltrush i Gris, og han helt fremme han lødde træt. Danny og Sandy var ikke ordentlig å komme på plass, vi tar av kjenslen og hva de skulle. Og også kjæsne take for seg rundt om og i støvende samfunnet, og lømme seg det her T-Bone, så sånn her klubber hun John Travolta som han er leier for det, hva tar gjøre, dreke øl og to som kommer folk, biler og surfing og hva det nå kan være her. Og i landet Grease Lightning så jo gra verstanen her i John Travolta synger for det, og hinner Buddy Anner tar synger kors.
1: Well, this car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's Greased Lightning!
2: Greased

Scott Simon og Shanna Navar entar som skriva I lei Sand Little Grease og Jotta Fjers, men her vet jeg hans er egne bolker Shanna Navar som bærer kun tve av opprona grisløvene fra 1-4-2-4. Altså ta gris vær en paddel sjån og sangleiker. Born to Hand Jive og Those Magic Changes. Det rock'n'roll og doo-wop som Shanna Navar spiller, eller rockabilly, onkestene mer pop og den ærestene. Og det kan han nesten si om det som You're the One That I Want og Grease Lightning. Som sagt dette omframt av være en vanlig temaplata av SNN Olivia Newton-John minnesending. Han var som ikke synger ut løgnet selv. Men til Grease og Gatossum, Olivia var en day.

Team. Hun har nemlig en AC, The Order of Australia, og en OBE, The Most Excellent Order of the British Empire, som Elisabeth Rottning, han har henne i 1924. Hun var født i enska byen Cambridge i 1984. Papi Olivia var Lisaron Brinley Newton John, kallet Brin, var i frengnartennasten i MI5, og vi i deltene som han tok leiande nazisten Rudolf Hess. Etter krutje å ta Olivia var født i 84, det var han rektar jo av Cambridgeshire High School for Drunger. En hon var ikke mer enn 6 år til at de flyttet til Melbourne. Papon Brinley hei finnes starve og lærte høyskolen i Melbourne, her han starve som professor i Tyskland. Jeg tror jeg sier hva vi bryr Newton John for Cambridge, men skolen, Cambridgeshire High School for Drunger, var sikkert begge gåer og ringer. Han lette den opp i åren om 1900, og Lichelon var endelig snær av hinveien i lasten om 1944. Bare Sid Barrett og Roger Waters i Pink Floyd gynner i skolen, og henne Barrett var mynter for sin oppreister mot de stronke reglegjerne for i etfer av skolen. Nok var settnet av Pink Floyds må jeg The Wall-utgavene, om samme måned som aktuelle temaplaten var gjort, fyllte Cambridgeshire High School rettet nok ved tilfærende til Roger Waters. We don't need no education, ur another brick in the wall at teach you here, ne? Og sanger om The Happiest Days of Our Lives kan først atter til sadistiske lærere av stånden. Så sikst du utenfor. Tær Happiest Days til Olivia Newton-John var kanskje tannværen om til han begynner sitt allmenne sangløyv, og utenfor en eisende. Det var spennende. Så første år av gammel var hun medstandere av sin første bolsje Sol 4, og i fylkjende år hun var en jaunan i utvarps- og sjånvarsending. Eit nå en kjemterø her hun ble kjent som Lovely Livy. Eisen spilte jo noen film. Og 1936 begynte jeg henne alt jo av karriere som sangere, da hun var 18 år. Platefellet Dekka gav nemlig til året singleplatene Till You Say You'll Be Mine med Olivia Newton-John ute i Bretlandet, og hun fortsatt at hun var til heimlandet. Ja, det er rett. Du hun vann nemlig ikke australskan Rudgesborgere rett før 1931. Som lir i tråden etter alt som undertøket var verandre i Bretlandet til 1945. Men da var henne amerikanske virksomhet mye gongt sugeløybande og alt for mer tannveien. Om et av måndet av gris var verleidje, var Olivia for det meste i USA. Det sørste livet tøyene var hun nok i Australia, men hun har en gær i USA her hun eisne andreist i august 2023 år gammel. Tog sier Olivia Newton-John, må greisen sier John Farrar. Han var rettelig avgjørende for henne frambrott i Amerika for i tjejtjøren. Og til hese filmplatene skriver han ensam at det står i hittene You're the one that I want og Hopelessly Devoted to You. Det fyrre var plettskott av Billboard Hot 100, det settene var nummer 3 av samme poplista. Utgaven for frem til plattefellene noen RSO i stedet for Robert Stigwood Organization. Robert Stigwood var fyrreskipare, stittekare og eisle av uverksetta, som undan Grease og eisne Saturday Night Fever hei kipa for sangleikon som Hair og Jesus Christ Superstar. RSO var plattefellet til Fist Cream, Sianne Bee Gees og Andy Gibb. Og for jeg nevner noe annet, så var Stigwood en av fyrreskiparen av filmen Evita, som Madonna innspilte sammen med Øron Sjånleikaren i 90-tallet. Robert Stigwood vokste opp i Australia, men stakk av som unger til Bretlands herren eisne døy i 2016, ene forsvar av gammel. Og det kommer langt i sin tematotte, samme vi filmplatene og filmen om sjålvån, eller gongten i filmen om sjålvån. Og så gjør fyra synker Olivia samme lær som unger begynner sendingen av vi. Rissos og Pink Lady sa hoan av Olivia. Men det færre. Her hever hun ikke måte sjålvån at endur synkja. Look at me, I'm Sandra Dee.

0: Og jeg kom til det seneste leie her i Grease Tottenham. Her har jeg spilt på soundtracken til filmen Grease. Og enda vi til gode enda noen i Grease. Kærleggen vinner ødelen innom atleten til hva jeg tverre hinner jeg til hoksa og kan gjøre det her. Og jeg heter det som jeg skal velge løven og være ute i huster og samfunnet hvis jeg velger denne personen. Og kan jeg halte meg til den ene og eneste. Ja, det gjør det kurser en rundt.
1: We are following breaking news. Actress and singer, songwriter, and legend Olivia Newton-John has passed away. Her publicist confirmed to CBS News that Olivia died peacefully at her Southern California ranch this morning, surrounded by family and friends. She
0: was Takk fyrir at du lustar at Grease. Og gefara utlatan á henne. Fyrir at lata seg. We go together.

0: Her var det Kallas vi Faro Rom and Doven at above da for fit og da ship. Nu er Elementar Paulsen til å reier vi tøyndon, klokkan er tru.
1: Etter fyrra vinn og loene er det ikke lovlig takk seg vi har gjaldt fra fyrra følse for jeg genka en av farlei utan så at nøkker og utøkselig tjeneste og veiting fylser vi gjaldt noen. Til sier og Jakob Vestergaard landstøres med vår sfære til Liljona Veie, løktingskvinn og fyrre tjåelte. Løktingskvinnan spurte om det er lovlig å kreve 200 kroner fra ferafolken for å genga nian og slattere tind, ta ønsken gjørt gøta, ønsken feraleiere, vese eller ånder og utøkselig tjeneste veiting fylter vi kjaltene. Landstorsmævren sverar altså at det er ikke lovlig å takke kjalt for å genga nian og slattere tind, ta i ferafolk og tjeneste å få at fyre. Ta et jeg kom frem her fire at eierne av henne her slatter av tindor har vært kjørst av at flere folk skulle rundt 200 kroner for jeg slipper ned henne slatter av tind, sier Jakob Vestergaard, han har så les vi utvarspe.
2: Jeg halte at de flere folk kommer til førjer, så ikke naturen, så ikke hattminner, så ikke søvn, så er det selvfølgelig skulle de betale førjer, så ikke det.
1: Eierne av henne her slatter av tindor sier at pengene med den andre skulle brukes til gøte, vese, vatten og strøm. Lilian Veie spyr er sin landstorsmannen om tilbyr å kreve kjalt for fremtiden tjeneste, og i atlanen at gjøre av leiene nyan av slatter av tind. Landstorsmøveren sverer at kjalt ikke kan være tidsje for det. Løktingskvinna for Tjåelde spyr eisene om landstørsmæren atler å teka nøkker styr for jeg kanna om innkrevjeng av kjalten gjerne slatter av tint utan lovarheimelt og om han atler å få at det stekka. Jakob Vestergaard sverer at han for ikke teka nøkker ut og utslysti og i malen noen tog heimelten at han tevja lovene ligger til politinen samt grønt høll vi fyrre vinner lovene. Samståndes legger han at han som landstøres med vår fyrreger oppskott til brøytingar og i fyrre vinn og lovene som styrker rettentene til bøntene. Brøytingene er fyrre med den andre kjøver bøntene fralse til selv at å sette kjølt og tre til fyrre fyrre folk som vilja genka ut herre her. Nuts utsatt av høtla stronton veri kjøtt verileitje. Av kommun og styrres fond i høsten skal bygdareie godkjenne bygges grønne og så skal arbeidet bjøst ut.
3: Om alt gonger som atla vil en nødt utrettet høll klar av stranden om 3 år.
4: Ja, det nok en gammel drømmer, det vil si. Det
3: sier Hans Anders Jakobsen, borgerstjøri i Sjøvald kommune, og nå gonger kommende male ved å gjøre en nødt utrettet høll av stranden. Av neste kommunestyrets funte, som verer høstdagen, skal kommunestyret godkjenne byggeskrona, og så skal arbeidet bjøvast ut.
4: Det så løsner at vi som kommunstyret har kommet til sagt eller blev samt om att vi skulle få arbeta vi får nå utrett att köra kommun då. Så har vi ett arbetsvitt och så är bra en fyrdöka arbetet vi har gjort en bitchesgrant till att få en att be ut till att köra en höll och vi kommer här till nu att hon är klar att bli samtidigt.
3: Strendur en handballsbygd og det verur særlige stranda utrottafella, STUIF, som skal bruka høllene.
4: Ja, altså det kommer nok å være mest STUIF, altså det er mest opplagt. Det er faktisk det eneste utrottafella som vi dårlig hever, enda hvorfor.
3: STUIF hever i mer enn 40 år haft heimavøll og i høllene og skala.
4: Her er det veldig godt å være og hever godt å være, men det er bare som det bruker for mer galve og hattlartøymann og så, og finner jo øyne her ute i høysten.
3: Nødja Hattlen skal være pastor av tog frytøya virksomhet som Lonko av Stenon.
4: Hun skal være sånne for bygdarhusen, faktisk. Nok bygges det på i bygdarhusen. Så har vi den veldig dødt her oppe til det. Altså her er det bygdarhus som sagt, og pattenagerer, frytjørstover, ungdomshus og fagbassvettler, så det skulle bli veldig godt.
1: Vi tar til Hans Anders Jakobsen, borgerstjøre i Sjøvær kommune. Han vil ikke si hvordan jeg vil nødvendig høtlen for å koste, men våner at høtlen kan stande li jo om en tro år. Emil Lisberg Jakobsen leier innsleie til Rattes. Bøvannar, frusk og vinter oppe kvassan vind av landsninja, 12-15 meter om sekundet, og i støvun 16 meter om sekundet, samtidig og regn. Settene parsten gonger han vestr om til Øssøning, og minka vinter nir frusk og vinter til Østrug, 8-13 meter om sekundet, samtidig som fra Lursløtr og ta okkur stjallig til å drive i støvun. Sent og kvöld og i nått for atra rekna, fyrra parten i morgen, frusk og vinter oppe kvassan vind av Øssninge, 12-15 meter om sekundet, små atle holdskutja og best okkurst ele. Hittir 12-13 sti.
0: Askronen nu sendet John Laurel Jo til Ragnar Jakobsen som gjør sendetjena.

Vi tar og prater vi Oscar Mokkertsi, åttamannen i danska bølgen om The Mokkertsi Development, og en bølger som må løgge være at oppleve i fargen i oktober. Der har vi nemlig tver konserter sammen med Leon Hansen, frutjøkvelden 19. oktober.

oktober i listastående og i Mivaje, og leier kveldet 20. oktober i Norrlandahusen og i Havn. Vi pratar om Balchen, om Townlighten, og så spalte vi dagsne lo av Ötlund Trimon i utgavenon Democracy Development hever leti ur hånden. Nå til senast har du vidt You're Moving Too Fast For Me, som via ære i utgave Torra, Should I Dance For You, som var utgiven i 2023. Vi renta vi en annan le av Square Up On A Curve, nå just i utgavene Cha Democracy Development, Nævnulia Charlie Bird Parker. Norrljó er atrasgrónni om eina

0: Hadda ver sendin John Norrljó, Ragnar A. Jakobsen ver verstur.
1: Her ver en strunkur, som ver en 2 cm gjennom andre bakgrunn gammalt her og ver. Og tess kommer jo gis blöin tåtskur, og så avtrykker tæra, han får tess livs. Og så avtrykker fri og reis nett, stundtja friina og reis her med bjöld som vek.
2: Eitt anna lúv, samrúva við 55 ára gamla Johan Paula Ness úr Nesi og í Kvalpa og í dag klokkan 5:05.
0: Klokkan 4.
3: Milaner CNN, MS Now og Politico atlasar rætten við Trump-stjötnene eftir at herra finnju bann måtte koma á tøyndafund og kvito hos noen. Ta skriva at her trutjer Milaner i felags tøyndaskrive sambart New York Times. Frutja dagen boi Donald Trump fortsetter fra bannen og akarde Milaner fyrir a skriva oppspunnarsøver etla lykner om starsfolksøyne, skriva Breska Kringvarspe BBC. CNN, MS Now og Politico sier at tøyndafolk tar å slå på ikke inn i kvotehusene lærdein. Og i morgen har vi bo amerikanske støtnene fra at vi tar oss dem til disse verja talofrals i okkara, ens og ta med en reklo, at støtnen ikke skal gjøre av hverjon milaner sier fra et la kvartar djeva ut, stendru tøyndaskriv noen tja temon trimo milnon som BBC endur djevor. Tøynda folk tjata mot Simon Milonon slå på leierdegn ikkje inn i kvotohusene etter forsetten Donald Trump akkurat det for å være fake news eller falsk tøynda. Åtta nekro avværing eller vitsjer i verhøver heva kvotohusene tidsi etgang og løyvene fra tøynda folk til okkara, tøyte er og imote tøy som vi flytta fram, skriva Milaner. Fer hetta å at hella fram høtter til press og fralse og ratten til allmenning noen til åheftan tøynda flottning som ikkje stort av stjettene ljøver sambart BBC. Milar eier ikkje åhaldande å kunne skrive eller flytta fram fiksjon og lykner til at de områder amerikanske forsetan, Trump-fyrskytingene eller USA, er svære hinveien og kvitt og hos noen. Og i tredje høyskolen i Soria finnes jeg Jotta 38,8 miljoner kronor från Nordea-kronen och i Danmark att bygga nödvändigt skola till högskolan. Men om atlanen ska bli till värdelaga må landet i Eisne Jotta en av minst lika stora upphatt till värskattlandarna.
4: Det är 38,8 miljoner fortsatt Nordea-kronor och här att jag har 25 miljoner från till danska folkandringarna och så vux kommunerna lät ökja till byggningarna. Så nu har vi jag som funnit akra pasta för tjänsterna och landet är så att komma vid hinna i hälsene.
5: Det säger Miriam Norberg, lojare av utrotta högskolan i Sorö. En nyttjur skola ska nu byggas till högskolan. Miriam Norberg är inte storen om tjänsterna och hälter att en slukur männande depel och djur är rädfästas.
4: Nu som i käpporna är lagarna säger till att landet ska vara ett lätt för tjänsterna. Så att det ska ta hana politiska vidger, men ja, jag vet inte. Jag tror inte att det är något annat än att politiker vill mena är så succéfulla skolor. Och stolar ju bara på ett fällskap och dannelse och en aktiv tjänst. Och samståndet så många politiker kanske ska lägga större orsak ut i hjärn. Och det är alltid ganska perfekt huvudverkast det.
5: Haldarfuttingen fra Nordea-grunnen er bunden av at en verslagslød kommer tjøknen og løgtingen.
4: Det er som så omgår bindinger, utan til at man ikke har delt opp og tar vi fast oppdelt i oppbetalingen, så det er da den første oppbetalingen er til prosjekteringen, og den neste hun er til selv å bytjengene, og hun kommer å utløse så kjøtt at en verslagslød er færdjøgnet
3: løgtid. Sier Miriam Norberg, leierja og utsatte skolen og i Sore. Danske Folketinget fortsatt eisen ved 5 millioner kroner. Medlampis Poulsen leier innsleg til rettes. Utenrikes politiske leieren i ES, Kaja Kallas, sier at showartingsvalget i Russland var et folke reis litt bluff. Hun melder til at jeg setter restet til å øke versk mot timen som gjaldt til å kjipe for velen og herset og økene i Ukraina. Flokkrun av Vladimir Putin fortsetter sammen med Russland vann greia mer låta av en av symbolskarige anstøver. Her er ikke flokker som bjør krunnen til Russland og Ukraina er slapp et stedet opp. Så nevnte at domovelet stedfest i en av størst atterstid for russiske folkereie. Det var omgang til Ivi om utslutet, skriver Kallas AX. Kreml køvde åshemgjene, banna i eneste skraset av flotjen som var imot krunnen i Ukraina, og ut i huset alt så veleklare, viser Kaja Kallas også. Kalla skriver av X at hun hever lagt opp skott om tiltøk mot Taimon som løtt til rettes falske velg i herset og ukrainske økene. ES hever langt sett refse tiltøk og versk mot omlai 3000 embedsfolkene og enden i sambandet ved krutje i Ukraina med landet mot Putin. Fortsetter. Næste måned oktober brøyter i Arnavn til ljøsere i oktober. Hette har vi gjort for å være på ljøs og brøstkrabba, skriver krabba Mainz Felei som har vi gjort for å brøyte skra. Vi har vi gjort av at i år ljøsere i oktober for i ødel. Vi får alle gjort dette av felagsskap og rørslo, og enda maler å skape høve til folk til å hittes, være sammen og takke låta imenskene hatt, sier krabba Mainz Felei i tøyndaskrive. Vevorvannar fruskur vindur upp i kvassan vind av landsen inge 20-15 meter om sekund i Østøvun 16 meter om sekund samtidig og regn. Sætne, vestan, Østøningur og minne vindur tever fruskur vindur etla strukur vind 8-13 meter om sekund samtidig og som fralli og slutt rui da åkerst ærlig etla driv i Østøvun. Sænt og kveld og i natt for at det regna. Fyra person i morgen fruskur vindur opp i kvassan vind av Østøningur 20-15 meter om sekund små etla holdskutja og best åkerst ærlig. Hitte 0-13 sti.
0: Nu kommer sending fra Frutjamotnen og i berheite Beinleius ur Studio 5. Rune Jakobsson, vær verstør.

0: Her var det Ivor, vi sang noen spøkelser. Og nå klokken 5.
1: Flere amerikanske sjønvarpstøyer bor av i derfra at her færre ikke langere felax at sendte fra tiltøkken til Donald Trump fortsetter. Og sjøkken forbøye som CNN, MS Now og Politico har finnet å komme i kvitt og husene. Nekver Miller, CNN, ABC, CBS, Fox News og NBC og annars tyngde skjermen om at Miller fra tiltøkken skriver The Washington Post og The New York Times. Milaner, CNN, MS Now og Politico boer fyrir derfra at her atlas har retten vid Trump-stjøttene etter at her finnes jo band mot å komme av tøyndafondet og kvitt og husen om. Det skriver at her trodde Milaner i fellags tøyndaskrive sambart New York Times. Frutja dagen boer Donald Trump fortsetter fra banden noen og akkurat Milaner for å skrive oppspunner seg over eller likner om starsfolksynene skriver Breska Kringkvars med BBC. CNN, MS Now og Politico sier at tøyndafaktere slår på ikke inn i kvitohusene lærdein. Og i morgen har vi på amerikanske støttene fra at vi tar oss stemt til disse verre talofrals i okkara, ens å ta med en reklo at støttene ikke skal gjøre av hver Jon Milaner sier fra, eller hva det gjør ut, stender ut tøyndaskriven og tjatt hjemme om Trimo Milnon som BBC intervjuer. Tøynda folk tja at heimund Trimo Milno slå på leierdein ikkje inn i kvitohusene etter at fortsetten Donald Trump akkurat det for å være fake news eller falsk tøynda. Utan nekro avværing eller vitser de vrhøver heva kvitohusene tidsi etkongeløvene fra tøynda folk tja okkara, tøyta i rymote tøy som vi flyttar fram, skriver Milaner. For hekta å at hela fram høttur til presse, fralse og ratten tja allmenningen til åheftan tøynda flottning som ikkje styrir av stjøtnene, joar sambart BBC. Trump fortsetter hever langt å svære av kjernen. Kvitohusene fremmer ikke avlopp av frypressene som er med til seret høyt. Kvitohusene fremmer hinveien avlopp av fake news, et firebrukte som er ved spjatse som en krabbasvotler og akkurat elsker i USA, skriver Trump og Amile Søgnon Truth Social. Prøvstrøn av Parstabroen til flere fellene under Grønland i ferien til Himmels etter at tøyentene frattest om at USA, Danmark og Grønland etter øtlen av dømme har kjørst denne avtalen. Parstabroen i Greenland Energy, som vinner gass og olje, vaksen ved 135% av amerikanske marsnenen, medan Greenland Mines vekser ved 148%, skriver Danske TV2. Begge fellene har annars her til mist mer enn 40% av virnen av amerikanske parstabreva marsnenen. Kinesiske forsetten Xi Jinping for å hitte amerikanske forsetten Donald Trump da han i vikende fer til USA. Det vokter kinesiske støttene og fra boen og i det. Xi Jinping verer i USA fra mikkeden til frutjadeien ta om på ur Øtlund heimen og saunas til ST High Level Week og i ST Høvesetten i New York. Sampart CNN skal han hitte Trump i Washington høsten og frutjadeien i Hesevikene. Funderen kommer etter at overstå embattesfolk ur Bavon London om vikerskift i området og møvleggene for nødvendig avværing av skipene om Vittløyke og området og handelsvigerskiftet i samband med fyrreikninger til samtaler i New York. Tottler, Vittløyke og spenta støvende i heimen og standa vantene til overlige og skrønne tar leierne bager setast ved samrøyninger båret. Leiterskipanen til teknologisene om Google og finnes jo 430 millioner evre robot for å syne vidtjere av datan om stedbinding, skipanen som skrasetter hver to erst støtt. Det sverre til 300 milliarder kroner og i akkara peninje. Orska datan etterlig til vidtjørst målet. Sampart norska kringvartnån NRK et av fjord største båten for brot av GDPR-datovenderlånene nekrantøy. Loven kommer gilt i mai 2018, og hun skal verja privatløyve til hver en ansøkken borgere og personlige opplysninger. Sampart lovene har folk rett til suttje, rett til etter strike opplysninger som fyrtøkker og fellagsskaper har om seg. Ved vår vanen frusker vinter oppe i struk av Øssenindje 8-13 meter om sekundet, samtrye og et skift i ukvöld og slitt, ta driv et lokkort i alle støvn. Sent ukvöld og i natt for at det rekna. Fyra parten og setna parten i morgen frusker vinter oppe i kvassan vind av Øssenindje 12-15 meter om sekundet, små et holdskudja vid sølglotten, men eisen i okkort enstakt i alle, hit er 0-14 sti, og i støvån norran 4, 16 sti.
0: Nú kemur sendingin eitt anna lauf. 55 ára gamle Johan Páli Ness og í kvalpa greiður frá. Tórur Mikkelsen leggur til rettus.

0: Hurra!
1: Ja, og nå, gode viner, har vi vært så heppen å få Sofie Master at synge en sang for dere. Selv er hun at Harry Huxen at sangen ikke husker seg til fremsynningene, men ikke man tar for å være. Gjør så vel, Sofie Master.

0: Sörensen, kom her og tek knallerik. Kom, tek han.
1: Orsaka, orsaka. Henta stedtjen. Hetta var best og lutt i åhap. Her kom til han veri en svørst kjetta unna pallur. Men nu tekur Prosilius kjettesen atur. Og så færa vi til Røyna Tornarosu eina fyrir enn. 1, 2, 3.

0: Hesa fyrr gikk alt som ta åtte. Tarno Rosa sveau seg litna og vakna i atur. Og så vær fram søyningin Leo. Bastian takka i fyrr legvabrest og søndan ahua og yngst i ödlum at vera velkommen til karusellona, etno tjóli og allar her i musko kjemtaninar.
1: Og om nekkar hefur hú, vera ta lujindi a få ein rujutur at vi talande kamelunum. Best ett må jeg mæla til, og det at det stranglige banna er at tåsa vi kamelen med en rige del.

Til dyster leierdegn kommande. Men inntil da så må vi tid til man kommer der ute. Og Bjørn Søndsson Darger, takk for det var vi. Takk for det du har. Henter sendingen hånd ved å høre KVFF om å løde bil og somles essen av Bølt FO. Bye bye, takk for å komme.

God dag og velkommen til Bolero. I dag har vi valgt Tone Like, som i stor amun skrivet over i okkaratøy. Til Tone Like her kor klankeren fytler negv. Men vi skulle eisen høre orkester Tone Like. Felags fyrir negv av verskenon at det og friali og løtt at lort etter. Vi løtte fire vi Lux av Rumqua etter amerikanska tonalskalte Eric Whittaker. Heite merkenega alai som ljós og gudl. Whittaker skriva i vers 2001 fire kor. Det var eisne kor Lux av Rumqua som Whittaker sattne brukte til sitt fyrsta stora virtuella kor. Og i 2001 saunaði hann upptökur frá 105 sangarun úr 12 London og setti þær saman til eitt felags kórverk á netinu. Á upptökunum við hørtu stjórnaði Eric Whittaker sjálfur, Eric Whittaker Singers. Hon av útgávuna Light and Gold. Nú færa vit frá kóri til strúkarar. Vi skulle høre On the Nature of Daylight etter Max Richter. Verset kom opprunalige ut av fløvene The Blue Notebook og sujane brukt i flere filmer. Opptøkene jeg har valgt i det tann vi Max Richter orkestrenom. Kjør så vel.

So Stolötner, her var vidt hørst On the Nature of Daylight etter Max Richter. Nu færer vidt atter til Cold Tone Like. Nasta verset etter Only in Sleep og etter lettiska tonaskalte Eriks Ezenvalds. Han skriver i verset i 2012. Teksteren etter amerikanska iskjæren Sarah Tisdal og snur seg om at møte atter folkene og minnene ur barndommene, men best ui dreime. Og opptukkene synker Kai Thomas, soloparten, sammen vi Pegasus Chamber Choir under lasjlo av Robert Levice. Opptukkene fra 2020. Kjør så vel.

Søster Løtna, her var vi tørst, The Lord bless you and keep you, etter John Rutter. Nå skulle vi høre amerikanske tonaskalte Morten Lauritsen. Verset etter Shore on this Shining Night og ur verset noen Nocturne. Teksteren etter amerikanske rithøvenden og yrkjernen James Agee. Nocturne korverk vi tekston etter trutjar imeskar iskjarar, men fællags evne notten. Shore on this shining night trisatser. Av opptøkene har vi Chamber Choir of Europe under Laszlo av Nigel Matt, og Morten Lauritsen sjølvor spiller klaver. Opptøkene fra 2018. Gjør så vel.

Så stolötna, här var vi torst Shore on this shining night efter Morten Lauritsen. Nu vänder vi åter till Erik Whittaker. Verstje eider The Seal Lullaby. Og så var han atta fyrir hetta verstje, det sindir av og avverd. Og i 2004 var Whittaker spurter om han hei ho a skriva tonleik til ein teknefilm som skulle bytja av søvna The White Seal etter Rudyard Kipling. Søvan byrjar vi at ein kåp og skinker eina vøkkevoise fyrir unga sunnum, og Whittaker skriver tonleikjen til henda parsten. Men filmeren var omgant i George. Da Whittaker satt ned spyr filmsfellige hva det var hent, fikk han vite at det i stegen hadde valgt å gjøre Kung Fu Panda. Nøkker av sattene var tonleikeren George til korverstje som vi var høyre det. Av opptøkene høyre vi at Erik Whittaker singers og Erik Whittaker stjøttene sjølvor. Opptøkene eisen jeg finner av Light and Gold. Cheers well.

Sørste løtta hava vi tørst Lullaby etter Erik Whittaker. Nu færa vi til norska tonaskalte Ole Jailo. Vid færa at høyra The Ground. Tonleikeren kjemur upprunalia ur sørste satsen og I Sunrise Mass som Jailo skriva I 2008. Settene gjør jeg enda parsten til et kjølstøvet versk, fyrkår, klaver og strukare kvartett. Jailo hever selv sagt at heite The Ground viser til kjenslene av at være kommet fram og hava finnje fast under føtter etter feriene kjøkkenen atla messene. Vi tøyre Phoenix Choral og Harrington String Quartet. Ola Jailo spiller selv klaver og Charles Brophy dirigerer.

Vid hava hørt The Ground etter Ola Jailo. Vid vera verande tja Jailo ena løtu at rett. Nu skulle vid høyra Luminous Night. Hette ein stitt utgava av einun større verske tja Jailo som eiter Luminous Night of the Soul. Jailo hever fyrr skriva Dark Night of the Soul. Og Luminous Night of the Soul ber skriva som ein framhaldssøva. Settne gjørte han stittri utgavur av bavun verskunum. Og opptøkene fra 2020 høyra vid Tenebrau og Olejailo vid klavere og eina strugje kvartett. Gjør så vel.

Sørste løtene her var vidt hørste Luminous Night etter Ola Jailo. Vi er nå kommet til sørste verset i Bolero i dag. Det De Pacem Domine etter estiske tonaskalte Arve Pest. Heide Mestjer, Djev og om fri, Herre. Pest får hun til å skrive verset tverdier etter ivergangsavlåpet i Madrid 11. mars i 2004 og verste vær Okna Taimon som døg jo i Alobno. Teksteren en gammel latinsk bøn om fri. Opptøkene vi for at høyre vi Estonian Philharmonic Chamber Choir under lastu av Paul Hillier. Opptøkene av fløvene De Pacem fra 2006. Og just hendafløvan vann i 2006 en Grammy for besto kor framførslo. Og vi hesen vi kommet til endan av Bolero i dag. Og i dag har vi for det meste av i Nutsjum Kortanleitje, men vi tar veis nye hørst strukare og orkester. Så etter at takka til konfire, at dit lort av etter sendingene. Sendingen verer endersendt i morgen, og hun vil reisende løgt ut av heimasynet til kringvarpnån. Sendingene i dag, Jordi Olavur Olsen.

Om det hänger på dig, jag vill jag dansa lite vid Harto Her Canyons. Og her ser Canyons, ja, det er bryg av å halte at det er under 1903 å spille. Et svengst orkester fra Alvesta og i Svørudje. Og det er helt så av fram til 1901 og fors, så var det etter en støkker, og så spalte det etter fra 5 og fors til 1,5. Så var det etter en pausa, en rymelig drivpausa, helt fram til 2011. Ta bedre av der attor. Sett ni av der så kallet seg Canyons Orkester. Og der har vi eisene givet nødjar tøvner ut nå i sommer. Jeg lærte å komme bare her høyre en av dem om nødjar og sangen om tja just Canyons. Hesen eitor 1-1-2.

Do what you do, do well, boy, ja, kjentis lagaren, tja, Ned Miller, heilt atri fra 1904 trus, her og nutjari utgavo, tja, Striblers. Men, nu færa vi som sagt at truva ui nøkur av tamon. Gau og innkom no lortarinskjennom, og her eit av fyrsta som ljóar... Naka Solais.

Ja, allt og gott og danselett, tja, vinnmannen hon, Hans Jakob Hjelm Sala. Hetta vera lustarinskje om a høyra ein gauan tja honon, vid valto ta country kom til skopon. Og så færa vid vujare til enn eit lustarinskje, hetta kjemur sunnan ur vaje, ein dama som trulia lustar etter oppa ta, Skriva ei, jeg synte sent, søsta frutja kvöld, og hun sier, veit at dette og sent, men kanska kanst du teka deg vi nasta frutja kvöld. Kan du spela mer sentjen, kom ta min hånd, vi Skandinavia. Og så endar hun takk fyre vinneren. Ja, takk som og leies. Sjølvande skulle vi spela fyrir þær hendan eopera vekra sandjen, som vi døll og kanska særliga tid og vægi jo kjenna så omedalega vel eisene vi Hans Jakob. Men her, originalsangeren vi Skandinavia. Her ute jo Eirik Johansen, vi sønne føkru rødt som synkur, kom ta min hånd.

Ja, og det er intesli og danseli og taunar, vi har du her vikingarna, sjømannen og stjernan. Og hesen var vi av utgavene tja taimons som kallaist Kramgoa Lothar, Nujjan, Nujjal Fems, og jo, sjalvante kom ut hetta are. Ja, og så ein lortare ui Lorvoik som sier seg dama så ekvelia vel Lassa Stefans, og han har det vi spalt og tøvnar av oss her nødtje utgavene til honom og i søst og sending, og han vil fegen høyre ein gåan av hesare. Utgavene som eitår sommer svermeri. Ja, det skal du sjølvande sleppa, han kommer her.

Alexandra, ja, en fralukur tåne som vid her hørt og vi Venus Orkester. Og hentan gav der ut i sommer. Og så til Donnes, som vid jo omrødt og her fire tog et her spalto ombord og en her dansekrusen ombord av Color Magic, med en her silt og fra Oslo til Kiel. Ja, Donnes alltid gauir og tær av eisen er givet nødjar tånar ut just i sommar. Og hesen sangeren kallast ondje minni enn diesel på trokken. Ja, om a køyra diesel og lastbilen. Og tær er kanskje ekvelig apropos nu ui bensin og særlige dieselprøysene er ui hattene. Ja, jeg sa nu ui vikene at og i Danmark her til annars. Alt å si at alt skal være så grulig og bøylet, ja her stender negverre til nere hjemme til åkken. Vid gjalda høyast alt ikke hæsar opphattnar. Her koster jeg en liter av diesel, nesten 20 kroner. Ja, så leies er. Men let dere her høyre

Ja, diesel på trocken, eller diesel av lastbilen, så sunket her om her, i Donnes. Og i hesson, Nutja Sanchenon, som kom ut i sommer. Og nå leide vi dere nægge vel atter og tog vi skulle helt atter til 1903. Da ble vi en balkor stavnavur av Hamar i Norge, som kallet seg Kato. Ja, Kato, hetta her særlige navnet. Det har vært sett sammen av Taimon 5, som opprånelige var vi i orkestren. Og hvis vi tenker det fra brianene K-A-T-H-O, så det her Kjell, Søby, Arne, Beck, Tore Halvorsen, som vi settene kjenner så avbæra vel fra Oli Ivers, Henry Slotten og Olav Nersvin. Ja, gauer tånleikarer, og til å være rettelig kjøtt at en annen kjentur herre, Steinar Storm Kristiansen, kom opp i orkestret, og begynte jeg selvvandig å skrive tånleikeisene, som jo en av hans her helt større styrkjøn, om frem til å spille tangenter og arrangere tånleik. Og i 1900 og 1970, ja, ta kom og tær vi hæsson, avbæra vækra, sannsjennon som gjørtest eit heilt stort hit tja taimon, dag

Drøyme meg bort, hesen sangeren kom ut fyrir tveimån åren søgjane, og til vi Peter Haberg Jakobsen, som vi hørt og her, vi hesen fra Lykka Danselia Taunanon. Og nå til vekrar taunar vi bakkens, hvem det eider hesen?

0: Indislia vekkort vid høyrdu her seinasta vakten, Gunnar Justinesen. Og så skulle vi høyra en live framførsla tja Ingemars. Ingemars hava jo vere flere fyrir fyrjon, mittlen anna av egenon ui vaje. Hesin her, riktige venner, ja, han her ui en særligare live utgave, her der eisen i hava en gest av padlanon. Høyre bæra her.
1: Nå kommer en gjestartist, her Tommy Mikkelsen!
2: Riktig, venner!
1: Ja.

Ja, ein deilig valsor, og nå ivist i sjoja til vang som heva valsa fram etter gulvenån, eisene norg og i gøtto. Og ja, nå færa vid at narkast så alvarslige enda noen av hesomparten er oppa ta, men vi færa nå å teka ein gauan tauna fyrst, og tever bolkeren karisma som fyrir að gefa okkur hann, etter eisini ein ábyrra vekur tóni, og hesin eitur Lilje kom valj í din hond.